90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

både morgen, når klokken passerede 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studie hver dag efter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

Det var Nice Little Penguins, der havde fornøjelsen af at indlede her Ole Stuvbrugs med nummer Flying. Vi skal have fat i noget irsk banket. Kom her med What Shall We Do With A Drunken Sailor. What shall we do?

Vi skal have mere dansk, men på engelsk. Det er Michael Learns to Rock med Something You Should Know. Og derefter skal vi lytte til Anita og Ed med nummer Lækkerdansen.

Det var mig selv med Rote Rosen Fyr Mama. Det var, hvad jeg havde bydet på i den her udgave af Ole Stjubrok. Jeg slutter med Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt.

Så er det tid til countrytoner her på din lokalradio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Det var VJ Thomas, der indledte denne udgave af Country Time med Hey, won't you play another somebody done somebody wrong? Og det næste bliver det Conway Twitty i nummer Lindy on my mind, og derefter bliver det George Lucas med Hello Cruel World.

Vi skal lytte til den kanadiske country dame Katie Lang. Vi skal høre nogle af Miss Chatelaine. Og derefter Reggie Lynn Grigg med Doghouse Blues.

skal vi have, kan vi godt kalde danskeren Tamar Roseanne, dansk-amerikaneren. Vi skal høre hende i nummer, I Just Want to Dance With You. Derefter bliver det John Anderson med She Just Started Liking Cheating Songs.

Det var John Barry, vi lyttede til her med nummer You and Only You. Det var, hvad jeg havde på i den her udgave af Kondutinen. Gå klar til næste program. Mit navn er Ole Sørensen. Jeg slutter af med Iris Dement, Our Town. Og med den ønsker jeg fortsat god med dag med din lokale radio. Tak for nu, og på genlyt mere country-toner.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret i 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Og det går du frem til klokken er 12.00. Programmet for resten af formiddagen, så er der quiz frem til klokken er 11, og når klokken er 11.00, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er der Fjordens Stemme, og 11.45 frem til 12.00, udsendelsen på genhør. Og som nævnt, klokken 12.00, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til 15.00, imens kan I lytte til Radio Nibben 19.15.00, er Midtfjord Radio tilbage igen. Det var programmet for i formiddag. Inden vi begynder at quizze, et stykke musik, og det har været godt over for turisterne hjemme, og Shubidur, de har også et

Det var Shubidua, der havde et forslag til at holde ferie, blandt andet Kalundborg, også kaldet fra deres side Gustav Kalundborg, og så selvfølgelig også rundt omkring i Danmark. Vi skal til at quizze. Vi begynder i musikverdenen. Hvem skrev og udgav i 1959 den populære sang Sweet Caroline? Altså, hvem skrev og udgav i 59 den populære sang Sweet Caroline? Var det Neil Young, var det Neil Sedaka eller Neil Diamond?

0: Nå, Inge-Lise, er godt bud?
1: Ja, Neil Diamond.
0: Nå, var det ham? Ja, ja, ja, så ved man, ja.
1: Det vidste du også godt selv.
0: Nej, det var godt, jeg fik at vide.
1: Nå.
0: Nej, det vidste vi også.
1: Selvfølgelig
0: vidste
1: jeg det. Ja, det kunne jeg næsten regne nu.
0: Ja, det var godt. Det var det første kryds.
1: Tak for det.
0: Ja. Og så skal vi tage det næste. Jeg skal have den fader rigtig ind. Sådan. Det var musikverden. Så skal vi over i naturen. Hvilket træ blev i 30'erne officielt udnævnt til Danmarks første nationaltræ? Altså, hvilket træ blev i 30'erne officielt udnævnt til Danmarks første nationaltræ? Var det egetræet? Var det grantræet eller bøgetræet? Var det egetræet? Var det grantræet eller bøgetræet?

0: Ja, Inger, er godt bud?
1: Ja, bøgetræ.
0: Du tror på bøgetræ? Ja,
1: ja.
0: Det bliver jeg glad for. Det er
1: ja.
0: Helt jorden.
1: Ja, det er fint.
0: Ja, det var bøgetræ. Så skal vi over i noget helt andet. Vi skal over i det, der hedder en bergamotte. Altså, en bergamotte er en betegnelse for hvad? Er det en betegnelse for en citrusfrugt, en ost eller en italiensk munk? Altså, en bergamotte. Bergamotte. Ikke af, men motte. Er det en citrusfrugt? Er det en ost eller en italiensk munk?

0: Ja, Inger, er godt bud?
1: Ja, det er en ost.
0: Det er en ost? Jamen, ja. For søren, ja, jeg er nødt til at sige efter, om det er rigtigt. Jamen, ved du hvad, det ser søren ud til at være helt fuldstændig korrekt.
1: Ja, og så kan jeg ikke være med mere. Nej, så må du have en rigtig god dag.
0: Jeg er lige imod dig.
1: Jo, tak. Ja,
0: ja, og så skal vi videre. Det passer ikke. Det var ikke... Nå, nu så jeg forkert. Ja, det er god nok. Vi fortsætter. Når vi er over i den verden der, skulle vi så ikke tage den, der står her? Og hvad er det så? Det er også noget med frugter og den slags at gøre. Det er granatæble. Det er fyldt med små røde bær. Er æblen rettelig en grøntsag, en nød eller en frugt? Altså granatæble, er det en grøntsag, er det en nød, eller er det en frugt?

0: Ja, et godt bud, Inge-Lise.
1: Ja, det må vist være en frugt.
0: Det er en frugt. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men hvis man er forsigtig, så sker der altså ikke noget.
1: Nå, det lyder godt.
0: Ja, det var granatæble. Så skal vi have fat i det næste. Lad os se. Det har også noget med det at gøre. Det er nemlig en mortler. Hvad kaldes støderen i en mortler, der bruges til at knuse ingredienser, som for eksempel krydderier? Altså, hvad kaldes den støder i en mortler, der bruges til at knuse ingredienser, for eksempel krydderier? Er det, hedder en teen, hedder den dorn, eller hedder den pististil? Altså den her bitte støder der, er det en teen, er det en dorn, eller en pististil?

0: Ja, Tom, er det godt bud?
1: Ja, det var den sidste.
0: Peter Stine. Peter Stine, ja, den huser næsten alt. Jeg har selv sådan en, den er lige så god som...
1: Ja. Den er effektiv.
0: Ja, den er i hvert fald effektiv. Den er, den kan, hvis ikke man har en kværner, så kan man altid bruge sådan en.
1: 100%.
0: Det var helt i orden. Det er godt. Ja, det var opkrydst selv. Tom, og så skal vi have et stykke musik. Alberte tænder på et kys.

Det var en af Albertes populære sange, vi lyttede til, tænder på et kys. Vi fortsætter over i den her spiseafdeling. Der er jo ikke mange, der spiser korn, men hvad er den mest dyrkede kornsort i Danmark? Det her er jo lige været høsttid, så hvad er den mest dyrkede kornsort i Danmark? Er det byg, er det rug, eller er det havre?

0: sejler forbi.
1: Ja, Inge-Lise, du har lagt mærke til, hvad der er blevet høstet mig, ja.
2: Nej, jeg har slet ikke set de høste.
1: Nå.
2: Jamen, jeg bor jo inde midt i byen, det er jo sådan ude i områderne.
1: Der, hvor du bor, der er vel også nogle marker.
2: Ja, ja, men så skal jeg gå noget kun for at komme ud af byen
1: nå,
2: og se.
1: Nå, er den så stor byen? Nå, ja, ja.
2: Ja, det vidste du bare slet ikke.
1: Nej, det er lang tid siden, jeg var på de kanter der.
2: Nå.
1: Det var i de yngre dage.
2: Ja, det er klar over, du vidste, hvor kronen lå.
1: Nå, hvad kan du så være den mest dyrke?
2: Jeg prøver med byg.
1: Jamen, det er da så helt i orden.
2: Nå, men det var da godt.
1: Så bliver landmanden glad.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, det var byg. Ja, så skal vi se, hvad den næste, den siger. Det bliver på den næste side her. Og så kan vi jo lige så godt blive over i den verden derude i naturen. Hvad er en bøgehat? Altså, hvad er en bøgehat? Er det en spisesvamp? Er det en hækplante? Eller er det en bille? Altså, hvad er en bøgesvamp? Er det en spisesvamp, en hækplante eller en bille?

0: Ja, Tom, hvad siger du?
1: Det er den gode spise
0: bøgehatte. Det er den bøgehatte der, ja. Der. Ja, men det er jo også en dejlig verden, den der med dem, der kan lide svampe.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Det er jo helt ældre, hvis man kommer i gang. Godt, helt i orden. Det var en svamp. Så skal vi se på den næste, jeg har fat i. Skal vi over i... Vi skal over i geografiverdenen. Vi hører så meget om Ukraine, og vi hører også om de forskellige byer. Men hvor store er de forskellige byer? Vi ved, Kiev, det er hovedstaden. Men hvad hedder Ukraines anden største by? Den hører vi også en del om. Altså, hvad hedder Ukraines allerstørste by? Eller anden største by? Nu skal vi have det helt rigtigt med. Altså, hvad hedder Ukraines anden største by? Hedder den Odessa? Hedder den Kharkiv? Eller hedder den Lviv? Hedder den Odessa, Kharkiv eller Lviv?

0: quiz?
1: Ja, men så skal jeg komme med svaret. Den hedder KQ. Altså KQ. Så tager vi flagverden i stedet for. Hvilken nordisk flag af følgende har mest blå farve? Altså hvilket nordisk flag af følgende har mest blå farve? Er det Norges flag, der har mest blå farve? Eller er det Islands? Eller er det Færøernes? Hvilken af de tre flag har mest blå farve af de her tre flag?

0: Ja, Lis, har du godt bud?
1: Jamen, jeg ved, men jeg prøver at sige Island.
0: Du prøver at sige Island. Ved du hvad? Det var så meget godt gætte. Du får et kryds.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt. Helt
1: ja,
0: jorden.
1: Hej.
0: Ja, det var Islands. Så går vi over i noget helt andet. Hvor mange afsnit er der i den folkekære serie Matador? Altså, hvor mange afsnit er der i den folkekære serie Matador?

0: Nå, Lis, et godt bud.
1: Jamen, jeg prøver at sige 24.
0: Ved du hvad, det passer meget godt efter det, der står her.
1: Det lyder da dejligt.
0: Det går helt i orden.
1: Ja, hej.
0: Ja, 24, det var godt ramt. Ja, jeg sætter kryds her, så er den også i orden. Så skal vi lytte til Finn Lund. Livet er et kæmpe puslespil.

Det var Finn Lund, der sang om livet er et kæmpe puslespil. Vi fortsætter med at quizze. Nu skal vi over i bilverden. Bilproducenten Skoda, der nu ejes af tyske Volkswagen. Hvilket land kom det fra før i tiden? Et østeuropæisk land var det. Altså bilproducenten Skoda, der nu ejes af tyske Volkswagen. Hvor kommer det oprindeligt fra? Hvilket land? Er der nogen, der kan huske det? Det var et østeuropæisk land.

0: der kan trøste, når du er ude af den.
1: Og, som og jeg kan hjælpe så meget med, at det land i dag, det eksisterer ikke. Det er blevet delt i to

Altså, hvor kommer bilmærket Skoda fra? Det ejes i dag af tyske Volkswagen. Det kommer oprindeligt fra et tidligere østeuropæisk land.

0: Nå, Tom, jeg er godt bud.
1: Jamen, jeg mener, det er der, hvor man kalder for sofa-bilen, der er væk i Tyrkiet.
0: Tyrkiet, ja.
1: Ja.
0: Jeg godkender, og jeg kan huske, at det hed Tjekoslovakiet i sin tid, men,
1: nå, okay,
0: det, men Tjekkiet, ja. det er anerkendt. Men det, okay. Det er rigtigt nok, de blev jo splittet, ja, det er rigtigt.
1: Ja, ja. Og man kaldte den for sofa-bilen, fordi der var de store fædder i.
0: Ja, de der østeuropæiske biler, de havde deres navne i hvert fald.
1: Ja.
0: Det er godt, det er fuldstændig rigtigt.
1: Jamen, så siger jeg tak for i dag.
0: Lige måde. Ja. Det kom fra Tyrkiet. Det var Slovakiet, der først sprang fra, og så var det Tyrkiet, der overtog det hele, og derfor var det Tyrkiet, der afleverede Skodaen til Volkswagen. Så skal vi over til USA. Der er mange mennesker derovre. Hvad hedder den mest folkerige delstat i USA? Er det Californien eller Texas?

Altså, hvilken delstat er den mest folkerige i USA? Er der nogen, der har bud på det? Der er mange skovbrande i den delstat. Det er måske en hjælp.

0: Nå, Inge Lise, hvad for en af den folkerist?
1: Jeg prøver med Californien.
0: Ja, det var fuldstændig rigtigt. Var det fordi, jeg sagde, at der var så mange skovbrænde?
1: Nej, jeg ikke lige, hvad det ville sige.
0: Ja, det er i hvert fald, de har i hvert fald mange skovbrænde nedover. Godt, men det er den mest folkerige i hvert fald. Ja, så fik vi opklaret det. Så skal vi have noget, der... Jeg ved ikke, om det er værre, men hvad har man angst for, hvis man lider af hobolofobi? Altså, hvad har man angst for, hvis man lider af hobolofobi? Hvad har man så angst for? Altså, hvad har man angst for, når man lider af hobolofobi?

0: skøn. Ja, et bud.
1: Jamen, så prøver jeg med popmusik.
0: Popmusik, ja.
1: Ja,
0: det tror jeg, det vil være meget bedre end, end det resultat, der står her.
1: Jamen, jeg kan huske, det var noget med musik.
0: Ja, nej, det vil jeg godt nok bruge i stedet for. Det vil jeg godt nok indrømme, men du prøver en gang til.
1: Ja, det er godt.
0: Jeg vil i hvert fald sige, jeg vil gå i dækning, hvis jeg møder sådan noget som det der.

Når man har angst for hoplofobi, så er man bange for håndvåben. Det vil jeg også være. Altså, har man angst for hoplofobi, så har man angst for håndvåben. Vi tager det næste lidt senere. Vi tager lige et stykke musik med Lisa Per, der er ting her i livet.

Der er ting her i livet, sang, Lis og Per. Så skal vi over i madverden. Hvad er nationalretten i Ungarn? Er det A. frityrestegt fladbrød, B. fyldte kålblade eller C. gulassuppe? Altså, hvad er nationalretten i Ungarn? Er det frityrestegt fladbrød, er det fyldte kålblade eller er det gulassuppe?

0: Nå, en lise nationalretten.
1: Det er suppe.
0: Det er suppe?
1: Eller gulasuppe.
0: Gulasuppe, ja, ja. Ja, jeg ved ikke, hvad de laver, hvad kød de gør på, men de er jo kendt fra deres heste dernede.
1: Ja.
0: Det er sikkert.
1: Nej, det er som heller ikke engang, når du siger det, det er jeg aldrig tænkt over.
0: Godt, det er en dejlig suppe, ja.
1: Godt.
0: Gulasuppe. Og så finder vi en mere. Lad os se. Jo, vi tager det over i slikverden. Danskerne har snart i 100 år kunnet spise den populære chokolade guldbar. Hvilket firma er det fra? Altså guldbar. Nu reklamerer de jo igen. Er det Anton Berg, Toms eller Gala og Jessen? Hvem af dem producerer chokoladen guldbar? Er det Anton Berg, Toms eller Gala og Jessen?

0: Nå, Anissa, godt bud.
1: Galla Jensen.
0: Galla Jensen.
1: Ja.
0: Ja, du prøver igen.
1: Det er i orden. Vi snakker til lille svære. Hej.
2: I forårets blomsterbind.
0: Det var ikke Galla Jensen. Hvem er det så? Er det Toms, eller er det...

0: Ja, hvad siger jeg? Hvad siger Inge Lise?
1: Hun siger Toms.
0: Toms, ja. Om så de er herhjemme i Danmark, der ved jeg ikke. Jeg læste noget om, de ville flytte til...
1: Jeg læste noget om, de ville flytte til udlandet.
0: Jeg ved ikke, om de har flyttet til udlandet. Godt, men det er i hvert fald Toms fabrikker.
1: De er jo nok
0: flyttet til chokoladeland. Ja, jeg tror nok, det var Polen, de ville flytte til. Om de så har gjort, om de har gjort alle veje, det ved jeg ikke endnu. Godt, det var i hvert fald Toms, der producerede den. Og så kan vi måske nå det sidste her. Lambada er en pardans, som menes at have sin oprindelse i hvilket land? Skulle den komme fra, den her lambada? Skulle den komme fra Cuba, Brasilien eller Mexico? Altså lambada, den her sang og dans. Skulle den stamme fra Cuba, skulle den stamme fra Brasilien eller skulle den komme fra Mexico?

0: du skal få, det kan jeg garantere dig.
1: Nå, Anissa, er godt bud?
2: Brasilien.
1: Du mener, det er Brasilien?
2: Ja.
1: Jeg ved da hvad, så krydser jeg også dig.
2: Det er i orden.
1: Det er godt. Tak skal du
2: have. Ha' en god dag. Ja, tak.
1: Ja, det kommer fra Brasilien. Skal vi finde en vinder i quizzen i dag? Så er vi lige og blander.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Hilsner, og jeg har fået en seddel ind, så den skal vi også lige igennem. Men lige inden, så tager vi lige et stykke musik. Ibsi Øenberg og Marie Øen.
1: Se, her er en Marie Øen. Husker de den gamle skrøne? Den er kendt af hver en lille dreng og lille pige. Denne lille kære bille, kanskøn den er bitte lille, skabe under værker, blot du smiler, og vil sige fly op imod himlen, og bed om dejligt vejr, fly op gennem skyerne, imens jeg venter her, fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen og be om dejligt vejr. Barnet har sin egen verden, fuld af håb og tillid er den. Glem den ikke, selvom du bliver voksen og erfaren. Alle hjerter bør forblive bare ganske lidt naive. Bliver de mørke skyer for slemme, visk dig som et barn. Fly op imod himlen og be om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen og be om dejligt vejr. Midt på menneskets lille finger lander du på trygge vinger, lille ven, i dag er verden slem at flyve i. Menneskets jetmaskiner drøner, rammer små mariehøner, tordenskyer går frem fra øst og vest og smut forbi. Fly op imod himlen og bed om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen.

Ja, det var jo ikke lang tid før, den går i vinterhi, den kære Marie Høne, og jeg har spillet med mange kunstnere. Her fik vi med Ib Schönberg. Så har jeg fået sædlen ind her, og det er Knud Bjarne, der har ringet ind og vil gerne sende en hilsen og tre stykker musik. Knud Bjarne, hilsen lyder en hilsen til min kære Marianne. Jeg tænker, at 10 år er gået. Tusind tak for de 10 fantastiske gode år og mange gode oplevelser. Håber på mange gode år og oplevelser fremover. Knus og kram fra Knud Bjarne. Og Knud Bjarne, du har også bestilt tre stykker musik. Du vil gerne lytte til H.C. Eisner med blandt andet, eller med hånd i hånd gennem livet. Så vil du gerne lytte til Madame Blå med ægte kærlighed og Lars Ole Eriksen et lille sted. De kommer her til dig, Knud Bjarne, og til Marianne.

Vi lyttede til tre stykker musik, som Knud Bjarne havde bestilt. Det første, det var H.C. Eisner, Hånd i hånd gennem livet, Madame Blå, Ægte kærlighed, og så var det Lars Ole Eriksen, Et lille sted. Samtidig så sender du en hilsen, og det er en hilsen til min kære Marianne. Ja, tænk, at 10 år er gået. Tusind tak for de 10 fantastiske gode år, og mange gode oplevelser. Håber på mange gode år og oplevelser fremover. Knus og kram fra Knud Bjarne. Det var... Og så sendte også tre stykker musik, eller ville bestille tre stykker musik, H.C. Eisner, Hånd i hånd gennem livet, og Lars Ole, eller Madame Blå, Med ægte kærlighed, og Lars Ole Eriksen, Et lille sted. Tak til Knud Bjarne og Marianne. Og for god dag til jer. Vi skal videre i udsendelsen Musik og Hilsner. Vi skal lytte til Mona G.S.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Radio. Så har klokken passeret de 11.30. Vi skal til udsendelsen Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementet Små Synger Sammen Dagen. Den Små Synger Sammen Dagen 2026. Det er de yngste børn, der inviteres til en sjov og levende koncert, og det er med Krible Krablebandet. Det er torsdag den 10. september kl. 9, og det foregår i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Der er fri entré. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 10. september fra kl. 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Der er også mulighed for kaffe og kage. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 22 23 24 75. Så afholdes der ålgilde i Skium Krats. Det er tirsdag den 10. september fra kl. 18.30 til 22. Alle er velkommen til at tilmelde sig. Der går gratis bus fra Aarhus. Musikalsk legestue, og det er med sang og dans. Det er ved Jammer på Kulturskole. Det foregår torsdag den 10. september fra kl. 10 til 11, og det er på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for dagplejere, vuggestuer, forældre og børn. Der er fri adgang, og der er ingen tilmelding. Så er det vendepunktet på Gedsted Skole. Der er fællesspisning og teaterforestillingen, der hedder De Udskrevne. Det foregår fredag den 11. september fra kl. 18 til 21.30. I entréen er inkluderet spisning, kaffe og teater, og der betales kontant eller med MobilePay. Medbring selv tallerkener og bestik. Og så videre står der, så det tyder nok på, at man skal have lidt mere med. Så afholdes der koncert med Planet Blue. Det foregår fredag den 11. september fra kl. 20 til 22, og det er på Skovsgård Hotel. Der er også mulighed for koncertmenu, og det skal ske ved forudbestilling. Billetter bestilles via Skovsgård Hotel, altså billetter via Skovsgård Hotel.

Så er det arrangementet, og det er et foredrag, der hedder Rødstrømperne, en fan i voldsk bevægelse, der ændrede Danmark. Det er et foredrag med Drude Dallerup, der er professor og kvindeforsker. Det er lørdag den 12. september kl. 14, og det er på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Der er to entréer, en for medlemmer og en for ikke-medlemmer. Skraldebang, H.C. Andersen, Grimm og de andre eventyr, en aktiv fælleskoncert lørdag den 12. september kl. 14. Det foregår på Fjerritslev Bibliotek, der er gratis adgang. Og det var altså en aktiv fortællerkoncert. Tak for høsten. I er en koncert med Phoenix. Den her koncert, det er søndag den 13. september fra kl. 16 til 17 og foregår i Fjeldsø Kirke. Den lyriske fagot, det er en koncert med duoen Mark Krzyzinski og Steffen Wahle. Det er søndag den 13. september kl. 16, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Billetter via Place to Book, altså Place to Book. Så er det verdens bedste Nikolaj. Det er et foredrag med Nikolaj Jacobsen. Det er mandag den 14. september kl. 19, og det er i Vesthimmerlands Messecenter i Aars. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support interesserede, så kan man kontakte på 25 24 75 66. Så er det Bøgeløs Venner. De spiller golf på plænen ved Bøgelø i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhandhad Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Storehus, i Stal, Lade og Hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Museet er åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er helligdagene.

Så skal vi til bankospil onsdag i lige uge, og spillet er der banko i hver sted i Hornum. Det begynder klokken 19. Altså klokken 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus klokken 19. Dørene åbnes klokken 17, og salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i års. Det begynder klokken 19. Fredag, der afholder ældresagen i Løgstør bankospil i byens hus, og det er fra klokken 13.30 til cirka klokken 16. Bankospillet fra ældresagens medlemmer. Lørdag er der bankospil her på Midtfjord Radio klokken 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedsehallen er det 18.30 dør, og dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil, og det er alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag er der bankospil i Senercenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Og ligeledes mandag er der bankospil i... Ligeledes mandag er der bankospil på KS Plejecenter. Det begynder klokken 14. Så er vi fremme med tirsdag. Der spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.45. Genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem klokken 10 og 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, møbler, nips og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra klokken 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra klokken 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Hørnum, der er åben på hverdag fra klokken 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan indlevere genbrugstingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra klokken 13 til 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Til og med 12. september fejrer man fødselsdag, og det er med 50% på alle varer. Der er også fødselsdagskage og kaffe på kanden. Og det var Vadum Genbrugscenter. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra klokken 10 til 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra klokken 9 til 12, samt lørdag i lige uger er der åbent fra klokken 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11.45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

er Radio Nibe 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til klokken 15. Men jeg skal jo så være her ind til klokken 13, undskyld. Men jeg vil som sagt lægge ud, og ja, eller som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er. Og som sagt, så vil jeg lægge ud med Thomas Helmig. Sådan var det for lang tid siden. Og derefter så får vi Vicky Landers med Das Leben und Dich.

Så de næste to, vi skal høre, ja, det bliver så Belinda Carlisle med Live Your Life, Be Free, og Karina Jannik skal vi høre derefter med Rosen som nye golf mage.

Så skal vi høre en, der hedder Gary Pocket. Og han synger et nummer, der hedder How I'm Supposed to Live Without You. Og derefter så får vi norske Heidi Hauge, og hun synger også et nummer på engelsk, og det hedder That'll Be Me.

der er mange handicapidrætter, men der er nogle handicapidrætter, man aldrig har hørt om. For eksempel sådan noget som blindeboksene. Det kunne altså være meget sjovt, ikke? Hvad med sådan noget som brydning for generte? Apropos handicapidræt, kvindefodbold.

0: Så er turen kommet til Mariah Carey, og hun synger bare et nummer, der hedder Always Be My Baby.
1: Radio 919.

Det næste nummer, vi skal høre, ja, jeg har også hørt det med en ung pige, en der hedder Simone. Og det nummer, hun også sang, det hedder nemlig Vindens Farver. Men den her gang, der skal vi høre den med Monique. Og det nummer, det var jo som sagt Vindens Farver.

Så igen, mit det sidste. Det bliver også lidt tysk, og der skal vi høre Peter David med Rosen Nack Ruders. Og så vil jeg, Karina, gerne sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken. Men bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til resten af dagen og aftenen med. Så jeg vil bare gerne sige tak for i dag.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg skal sætte og styre knapper her til programmet. Det her er så meget som lidt god musik. Og lidt god musik, det er det, vi skal have. Der er masservis af dejlige singler hver dag. Masservis af nye singler. Så der er noget at se godt imod. Så her er det først og fremmest vores kansmelodi her. Klar i Conti, Holger, og det er med Tim Hennig.

sagde, at vi skal have noget ny musik. Det skal vi sandelig også, da. Og jeg kan se, at vi får bare lige et lille kort stykke her en. Det hedder Richard Benita. Den interne nummer, det er bare for mig. Men hun kommer tilbage om lidt.

en rigtig ny tysk snakker var der her fra Helmut Hassler og Norte her opheven. Og nu der har været i Tyskland, så lad os da lidt længere tilbage. Der skal vi over på vestkysten, vi skal have fat i De Flippers og nummeret Summer Summer Lady.

Ja, hier war der Charisma. I kveld kan anting ske. Hvad siger I til en René Tequila Night? Det kan godt blive hårdt en gang imellem. Her er det Just a Guess. Tequila Night.

0: vært, Bjørn Johansen.
1: Hold kæft, hvor bliver det fedt.
2: For nogle år tilbage, der var en dame, Kim Wilde, der tog sig af nummeret her, Heart of Glass, den er taget op i ny. Det er nemlig med en dame, der kaldte for de, Layla, Heart of Glass.

Ja, som jeg sagde før, den gamle Heart of Glass, som Kim Wilde kom frem med, der var det med Kigler i vand. Så skal vi have fat i en her, det her. Denne kære nummer, det her, You. Stille, rolig, dejlig nummer.

0: beklager mig den forkerte udtalelse. Jeg troede, det var en mand, ham her, ja. Men det er der egentlig en hende her, og hun hedder Lonnike, og nummeret det hedder You. Robert F. Campione skal vi have her, og et nummer det her, de er mor. Så vidt jeg kan se, er sådan en vis tysk. Det tror jeg, man gjorde, det skal den være. Så er der slag af på række igen.
1: Auf der Insel der Zärtlichkeit, da sah sie mich an.

fik vi så lige det tyske slag igen med Robert efter Campione, det er Almorda. Men vi bliver lidt i Tyskland, vi skal nemlig have en kontrasanger, han her Teddy Parker. Og her skal vi have kendt nummer, som faktisk her. Mit den Augen des Herzens.

en ny single bag her fra Teddy Parker, Midt den Augen, deres ret. Og det er rigtig mange kransynere, hvis du tager øjnene med dit hjerte, så kan du se mig bære. Og mange skønne ting. Vi skal hjem til Danmark. Ja, tonen kender vi, det er Candice, og det er live, og det er nummer her, det er Sabum.

og vi hørte en masse tyske slager, men Danmark kan sandelig også, fordi vi har nemlig Candice. Og det sagde bare boom, boom. Men vi skal tilbage til Tyskland igen. Vi skal ned og fatte i Michelle fra Gæst mig en anden armen.

0: svenske vikingerne er prøvet sig op på tysk på et tidspunkt. Her var det nummer, det hed Sænk mit egne sommer, Marie.
1: Et musikalsk tilbageblik.
0: Ja, vi hopper tilbage i tiden. Her er det Tina Rainford, kan I huske den? Den er fra 1980'erne. Og nummeret, det er Silverbird.

der i 80'erne var det en kæmpe hit her for Tina Rainford. Nummer det er Silverbirds. Så vi kommer til den sidste, jeg kan nå den omgang her, og her er Bjørn Johansen, siger tak for i dag. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted, samme kanal. Indtil da, pas på jer selv, og pas nu rigtig godt på jer selv, og hygge jer, og have det rigtig dejligt. Ciao, ciao. Det næste, det er Chris White. When's your in summer, that's Mallorca.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brogst. God eftermiddag, så bliver det onsdag, og klokken har passeret til 14.00. Den næste time, ja, der er Michael her i studiet på Radio 919, og skal føre jer gennem en verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel blev evergreens, dem vi for længst har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, i 1979, der havde vi faktisk to vindere. Den ene, det var Grit Ingemann og Bjørn Liller med Alt er skønt, og så var det Tommy Seebach med Disco Tango. Der skulle omstemning til, og der trak Tommy Seebach det længste strå, gik hen og vandt med Disco Tango. Vi sendte ham afsted til Jerusalem, og han kom hjem med en rigtig flot 6. plads. Vi skal have fat i en kvinde, der har vundet det danske Melodi Grand Prix og gjorde det rigtig godt i 1995, hvor hun sang fra Mols til Skagen. Men i år 2007, der havde Aud Wilken lyst til mere, og her synger hun en sang, Husker du?

Ja, denne gang der blev det ikke til en vindersang fra Aud Wilken på nummeret Husker Du. 1981 står der på den liste, så er vi omkring Tyskland. Og her skal vi lytte til Lena Valtalatis på Johnny Blue.

Ja, i 1981, der var det Lena Velazquez, der tog kampen op for det tyske med nummeret Johnny Blue. Fra Tyskland bevæger vi os lige omkring Spanien 1988, og så skal vi have fat i Legata på nummeret La Chica.

Sådan lød de spanske toner i 1988 fra La Deca, La Chica. 1984, så skal vi hjem til Danmark igen, og vi skal have fat i gruppen Boulevard, og de synger lidt om Liverpool.

Ja, det var 1984, at Boulevard de forsøgte sig med Liverpool. Og Boulevard, ja, de bestod jo af Dennis Denhardt, som kom fra gruppen Tiger. Så var det Paul Denhardt, han var jo trommeslager i Walkers. Og så var det Lennart Johannesson. Ja, det er nok ham, der bedst i dag er kendt for Fede Finn og Funny Boys. Vi bliver det danske. Vi skal have fat i gutten Joachim Tranberg, og han er den glade Bornholmer. Og i 2014, der sang han All About a Girl.

Man kan opnå meget ved at deltage i det danske Melodi Grand Prix. Det opdagede Joachim her. Fordi da han var færdig med Melodi Grand Prix, der i 2014, så var der casting til den her Rasmus Sebak musical, der skulle være i Fredericia. Og Joachim, han havde haft sådan et fritidsband på Bornholm, hvor de udelukkende sange af Rasmus Sebak. Og han tog til casting og blev optaget. Og pludselig så stod han på scenen i Fredericia, og det gjorde han i 2017, og det blev en kæmpe succes. Den blev så stor, at den blev sat op i København året efter i 2018. Så der er jo en chance for at stille op i det danske Melodi Grand Prix. Nok om det, vi skal til Grækenland 2008 og lytte til Kalomia.

Grækenlands bud på en vinder i år 2008, den kom fra Kalomira og Secret Combination. Vi bevæger os til Østrig i 1981, Martin Brehm, og han synger When Du Da Bist.

I 1981, ja, der var Østrigs bud denne her, Martin Brehm på Vinduet, der er bedst. Hjem til Danmark igen, en dansk vinder fra 1982.

Det var gruppen Riks, der endte med sejren i 1982 på denne sang, Video Video. Og gennem Grand Prix-tiden, ja, der blev han jo kaldt den blonde, eller blondinen. Og det var jo Jens Brixtofte, der var i forgrunden. 2007, der prøvede Annette Eich lykken med nummeret Copenhagen Airport.

Sådan lød sangen i år 2007 fra Annette Heick, den der hedder Copenhagen Airport. Og for det danske, så bevæger vi os en tur omkring Schweiz i 1977. Vi skal have fat i gruppen Pippa Lindhardt Band og Swiss Lady.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, en sang, der blev spillet rigtig meget i 1977, den kom fra Pippa Lineheart Band, Swiss Lady. Hjem til Danmark igen, og en duo sat sammen af Carsten Elmer og Jørgen Kublin, og så hedder sangen Maria.

Duen sat sammen af Carsten Elmer og Jørgen Klubin. Og Jørgen, ja, det er jo nok mest kendt for dansorkester og sangen Kom tilbage nu. Men i 1982, der var de gået sammen om denne sang, Marie. Så skal vi til 84, vi skal have fat i Aalborg Duen Snapshot, og så skal vi have en gang à la carte.

Ja, Snapshot har jo deltaget i Danske Grand Prix op til flere gange, med en anden plads som det bedste i 1983, giver du et knus. Men her var der sang fra 1984, A la carte. 1980, så skal vi til Luxembourg og have fat i de to tvillinger, Sophie and Magalie.

Ja, det var 1904, så de to tvillingesøster, Sophie og Magalie, forsøgte sig med La Papa Pringois, og det gik da også rimelig godt for Luxembourg. Vi skal til Norge. Anita Skrogan, ja, hun har deltaget i Norsk Grand Prix rigtig mange gange. Hun har også deltaget flere gange i Eurovision, blandt andet også sammen med hendes nu afdøde mand, Jan Teigen. Men i 1977, der stod hun solo på scenen og sang Casanova.

Anita Skorkens bud på en vindersang fra Norge, Casanova, i 1977. Vi skal til en Eurovision-vinder fra 1984, og så lyder den sådan her.

Ja, ikke et øje var tørt i 1984, da de tre brødre i Herreys stillede op, sang Diggaloo Diggaley, simpelthen en vindersang af format fra Sverige. De havde jo boet et stykke tid i USA, gået til en masse danseundervisning, og det fik vi også at se på selve aftenen, hvordan de kunne bevæge sig. Vi skal hjem til Danmark igen, og den sidste sang, jeg kan nå i dag, den er fra 1999, dansk vinder, og en flot placering som nummer 8 ved det store Eurovision Show. Den kom fra Mikkel Tessel, som var, ja, faktisk fotomodel, og Trine Jepsen kom fra et af de her Popstars-programmer, og så sang de sammen denne gang. Og med den, så vil Michael sige tak for i dag, og I lyst til mere Grand Prix-musik, så det næste onsdag, når klokken bliver 14.00. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Thank you.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

Sorry igen, kollegerne på Radio 919, der tager over fra klokken 18.00 til 22.00. Det var programmet fra i eftermiddag her på Metro Radio. Vi begynder med skandinaviske og tyske slagere. Studievært frem til klokken 17, Marianne Rosenborg.

En stormasal toner med orkester Simmons, og den hed simpelthen Vildkatten. Så har klokken passeret de 15.30, der lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagere.

Vi lyttede først til Die Karte aus Napoli med Alexander Lexer, så var det Fernando Express med Geboren für die Sehnsucht.

Det var melodien Java, og oprindeligt kom den jo frem med trompet. Her var det med piano og James Last Orkester. Så har klokken passeret 16:00. Du lytter fortsat til skandinaviske og tyske slagere.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slager, så var det De Flippers med Liebes Skummer. Med det, så skal vi til næste program.
2: Du lytter til Midtfyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyradio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 16.15. Vi skal til næste program, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med Små Synger Sammen, og det er Synger Sammen dagen 2026. De yngste børn inviteres til en sjov og levende koncert, og det er med Krible Krable Bandet. Det er torsdag den 10. september kl. 9. Det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i års, der er fri entré. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 10. september fra kl. 14.30 til 16.30. Det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Der er også mulighed for kaffe og kage. Yderlige oplysninger så er det på 22, 23, 24, 75. Der afholdes Ålegilde i Skium Krats. Det er torsdag den 10. september fra 18.30 til 22. Alle er velkommen til at tilmelde sig. Der går gratis bus fra Aars. Musikalsk lejestue, det er med sang og dans, og det er ved Jammer på Kulturskole. Og det er torsdag den 10. september fra kl. 10 til 11, og det er på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for dagplejere, vuggestuer, forældre og børn. Der er fri adgang og ingen tilmelding. Vendepunktet på Gedsted Skole, der er fællesspisning og teaterforestillingen De Udskrevne. Det er fredag den 11. september fra kl. 18.10.20.30. I entréen er inkluderet spisning, kaffe og teater. Der betales kontant eller med mobilpay. Medbring selv tallerkener og bestik osv. Så afholdes der koncert med Planet Blue fredag den 11. september fra kl. 20 til 22. Det er på Skovsgård Hotel. Der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Skovsgård Hotel.

Så er det et foredrag, der hedder Rødstrømperne, en fanden i voldsk bevægelse, der ændrede Danmark. Det er et foredrag med Drude Dallerup, hun er professor og kvindeforsker. Foredraget er lørdag den 12. september kl. 14, og det er på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Der er to entréer, en for medlemmer og en for ikke-medlemmer. Så er det Skarla Bank, H.C. Andersen, Grim og de andre eventyr, en aktiv fortællerkoncert, og det er lørdag den 12. september på Fjerdslev Bibliotek, og det er her fra kl. 14, og der er gratis adgang. Tak for høsten. Det er en koncert med Phoenix. Koncerten er søndag den 13. september fra kl. 16 til 17, og det er i Fjeldsø Kirke. Den lyriske Fagot. Det er en koncert med duoen Mark Krzyzinski og Stefan Wale. Det er søndag den 13. september fra kl. 16, og det foregår i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i års. Billetter via Place to Book. Altså billetter via Place to Book. Verdens bedste Nikolaj, det er et foredrag med Nikolaj Jacobsen. Det er mandag den 14. september fra kl. 19. Det er i Vesthimmerlands Messecenter i Aarhus. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så er det på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag fra kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster Han havde Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus, Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet er åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum. Der er åbent mandag og torsdag, det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget af helligdagene.

Bankospillene onsdag i lige uger spilles der banker i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. AIKs venner, de spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i års. Det begynder kl. 19. Det var torsdag, så er det fredag. Der afholder ældresagen i Løgstør bankospil i byens hus. Og det er fra kl. 13.30 til cirka kl. 16. Bankospillet er for ældresagens medlemmer. Lørdag spilles der banko her på Midtjord kl. 13.30. Søndag er der bankospil i Brogs Multisal kl. 19, og i Gedstehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Så er det mandag, der er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Og så er der bankospil på KS Plejecenter. Det begynder kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Så skal jeg lige have den rigtige tryk på. Genbrugsbutikkerne, Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmark Missions Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager med tak, brugt tøj, møbler og nips. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Så er det Vadum Genbrugscenter. De modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Til og med 12. september fejres der fødselsdag, og det er med 50% på alle varer. Der er også fødselsdagskage og kaffe på kanden. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Det kan afleveres i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelse kan også fremsendes på mail. Det er mail snabla@midtfjordradio.dk. Man kan ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så er klokken passeret 16.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Studievært frem til klokken 17, Marianne Hovenborg. Og jeg har lagt mærke til, at landmændene de har fortsat travlt med markarbejdet.

0: Det var Dresinebanden, der sang om sommerglæder. Så er det Lars Lilholt Band.
1: Alt er kun til lås, det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Ja, det har jeg hørt.

0: jeg bliver smukkere med tiden.
1: Lars Lilholtz, hvad jeg bliver smukkere med tiden.

Det var tørfisk, og det var alt det der med piger. Så skal vi lytte til De Gyldne Løver, derfor blev vi spillemænd.

jobbe som portier på et hotel. Alt for lysten som bartender i et tredje rangs bordel. Skønt man måske ikke kunne sige mig, at jeg er særlig klog, troede jeg, jeg havde pære nok til at blive pædagog. For jeg kan da synge alle de sange, som

Count Basie er død. Duke Ellington er død. Men prins Ip er bare skidt tilpas. Han får lov til at få en klaversolo i den her sang. Og

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Sidste nummer, jeg kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Swampys venner om at tage livet let. Med det, så skal jeg lige fortælle om programmet for i morgen her på Midtfyn Radio, inden jeg forlader studiet. Vi begynder klokken 8.00 frem til 9.00 med morgenkvisten, 9.00 til klokken 10.00 morgenkvisten, 10.00 til 11.00 playlisten, 11.00 til 11.30 så er der Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45, så er det Fjordens Stemme, 11.45 frem til 12.00, udsendelsen på genhør. Så bliver klokken 12, så holder Midtfyn Radio pause frem til 15.00, og imens er det Radio 919, der underholder og spiller musik. Midtfyn Radio er tilbage igen klokken 15.00 med eftermiddagsradio, 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45, så er det Fjordens Ekko. 16.45 frem til 17.00, så er det Musik og Hilsner. 17.00 frem til 18.00 er det udsendelsen Blandede Bolsjer. Og når klokken bliver 18, så er det igen kollegerne på Radio 919, der tager over fra klokken 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i morgen torsdag. Med det, så forlader jeg studiet, og jeg siger tak for i eftermiddag. Ha' det rigtig godt, og på genhør

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Shaggy, Why Me Lord. Og jeg tænker lidt, efter Shaggy, så skal vi have sådan noget Dan Bull, New Leaf.

Det der, det var jo gode gamle danske danser med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Og nu vi er i gang med det danske musik, skal vi så ikke tage noget nieren med et af de første numre, han udgav. Det var fra Glenn Francisco-EP'en. Og det er et virkelig, virkelig weird nummer. Men jeg synes et eller andet sted, det er en lille smule fantastisk, fordi det var noget af det, han lavede, før han blev fuldstændig fucked up på sprut og stoffer. Selvom når man hører nummer, så skulle man tro, at det var lavet meget langt efter, at han var begyndt på sprut og stoffer. Fordi nummeret, det hedder noget så fantastisk som Grimy Bits. Og ja, det er også... Det svarer også nogenlunde til indholdet af nummeret.

0: shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Det der, det var jo vores allesammens isterning, eller Ice Cube. Today was a good day, og det lyder også som en rimelig god dag. Han har slet ikke haft brug for hans AK-47. Jamen, er det ikke definitionen på en god dag? Og hvis ikke det er definitionen på en god dag, så håber jeg, at Johnny Cash er definitionen på en god dag. Man in Black.

0: The dog. Doggy dog.
1: Thank God it's Friday.
2: Et af de første numre, jeg hørte med Snoop Doggy Dog, det var Who Am I? Det hedder også What's My Name. Og jeg synes, det var et virkelig fantastisk nummer, der virkelig fangede mig. Muligvis fordi, at jeg ikke bare hørte nummer, men det var i selskab med en musikvideo. Og musikvideoen, det var virkelig langt ude. Vi skal også have sådan noget Infernal Sotty Delafair.
3: Sorti da.

Det var Eiffel 65, Too Much of Heaven. Og så må vi hellere tage Dan Rose, Copenhagen Eats Itself.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Det var tegn på, at Radio 919 er gået i luften, og jeg vil starte med at sige tak til Metro Radio, fordi de har underholdt det mest af dagen. Og så har vi jo et program her, det er fra 18 til 19 af det 919, og det er som sædvanligt med Betty om onsdagen. Og så fra 19 til 19.30, der har vi lokplader. Fra 19.30 til 20 er der optakt til puljebingo, og 20 til 21, der er jo puljebingo, og jeg lover jer i aftes, at jeg skulle nok finde gevinsteren, og det har jeg fundet. Og den gule, den er faktisk på 2.000 kroner inden for 58 numre. Og den blå, den er på 2.100 inden for 54 numre. Så den røde, den er på 1.100 inden for 52 numre. Og den grøn er på 1.200 inden for 54 numre. Så der er der gode gevinster at gå efter, så spil med. Så er en chance for, at I kan vinde. Og så fra 21 til 22, der er så aftenradio. Men jeg har Bente på kontor som sædvanlig, og hun tager imod tre stykker musik for en 50'er, eller hvis man har vundet et eller andet, der skal spilles, så tager hun også imod det. Og så tager hun også imod dem, der skal have gratis musik i morgen, og der mangler hun faktisk alt så mange end os, så hvis de vil have gratis musik i morgen, så skal I nok til at skynde jer lidt, fordi hun har få stykker tilbage derude. Så ring til hende på 98 35 32 22 og bestil et stykke gratis musik til i morgen. Men jeg har fundet noget musik, som jeg vil spille, og så, ja, det er noget blandet landhandel. Det er nogle af dem kender jeg, og andre kender ikke. Men vi skal også høre noget nyt en gang imellem. Men vi skal i hvert fald starte med Madame Blå. Den hedder Kaffe og Musik. Jeg ved, der er så mange, der skal have kaffe lige nu. Nu kan jo, at den skal have kartofler og musik i stedet for. Men vi får den i hvert fald.

Det var Madame Blå, der sang om kaffe og musik. Ja, god musik i Madame Blå. Og så skal vi høre Gabi Albrecht, Herzen Lüge nicht.

junge Gerbi Albrecht med Herzen lykke nicht. Og så skal I huske, der stadig få musik. Jeg musikønsker tilbage til på torsdag. Ring til Bente på 98 35 32 22, fordi vi har jo en sladerhangkane, så jeg kan se, hvis det er sådan, at telefonen den ringer mig i uge Bente, og den har været lidt sort, så hun sidder bare nu og venter på, at I skal ringe til hende, så hun får fyldt op til i morgen. Men vi fortsætter med Candice med Kalt Lymnos.

De var Dorte Kolder med Kan du se komedien? Og den kan jeg i hvert fald sige med 100% sikkerhed. Den har jeg aldrig hørt før, men det har jeg så nu. Han til hende, der siger, hey baby, tanz mit mir.

Hey baby, dance with me, med hans hende, der ser. Og vi har jo stadigvæk fået pladser tilbage til gratis musik, fordi jeg er for at vide, at der er fyldt op endnu. Så ring på 98 35 32 22. Der sidder Bente stadigvæk og venter, og som sagt, hun tager også imod nye medlemmer for den tages skyld os, og tre stykker musik, hvis jeg har vundet dem i et eller andet quiz, eller hvad nu man går ind i. Så ring til hende på 98 35 32 22 og snak med hende. Der er stadig plads til gratis musik. Og så vil jeg lige gentage de gode gevinster der til Banco i aften. 2.000 på den gule inden for 58 nummer, og den blå 2.100 inden for 54 nummer, den røde 1.100 inden for 52 nummer, og den grønne 1.200 inden for 54 nummer. Så det er med at komme op af stolen og så få bingopladen fundet frem. Mikko Pille, de siger, jeg ser det hele lyst og klart.

Det var mere gefylde, der så det hele lyst og klart. Og så blev det Andy Borg med de fischer von St. Johann, og når den er færdig, så kommer det søvsmeddelelse med Bente.

Vi har i dag onsdag den 9. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Neve 19. Der er bankospil i Muldisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Og i morgen, torsdag den 10. september, der er der modeshow. Det er der i huset i Grønnegade. Det er kl. 13.30. Der er alle velkommen. Men ellers så mødes vi hver tirsdag kl. 12.30 til hygge og samvær. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er hjertelig velkommen til en glad aften i Ørum. Så har vi søndag den 13. i 9. Der er der gudstjeneste ved Karin Christensen i Vadum Kirke kl. 9. Onsdag den 16. i 9. der er det sidste frist for tilmelding til høstfrokosten den 20. i 9. Og tilmeldingen det er til sognegården, snabel@vadumkirke.dk. Fredag den 18. i 9. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Så er der onsdag den 23. september kl. 14. Der kommer Freja Harmonika Klub og underholder på Solsædecenter her i Nibe. Onsdag den 30. september kl. 14 er der banko. Og det er Solsædecenterets venner, der står for disse arrangementer. Oplever du svedeture, urolig søvn og andre scener i overgangsalderen? Workshoppen, der kan vi mødes tre gange for at modtage healing. Måske hjælpe dig med nogle ting, hjælper dig af med nogle af de symptomer, du oplever. Ja, første gang er så over, men jeg ved ikke, om man kan tage de sidste to gange. Prøv at ringe til Agnes Rønager og få nærmere besked, og det kan du få på 52 37 81 92. Og så er der dansaften. Det er der den 15. i 9. på Arnsminde Cafeteria i Selskabslokaler, Tyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Seneste tilmelding det er den 13. i 9. til Niller på 22.35 35.06. Vil du gerne opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner? Vil du opleve mange aldre på samme hold, eventuelt dyrk motion sammen med familien? Hvis du kan svare ja til tre af de spørgsmål, så prøv at komme til familie folkedans. Der er hold hver mandag kl. 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole, Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj, og til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der skal man betale et beløb. Sæsonen den starter mandag den 14. september 2026. Og vil du vide mere, så kan du ringe til Kirsten Bjerre Christensen på 2364 35 09. Og så er det ældresagen her i Nibe. Ja, de har jo mange arrangementer i løbet af en uge. Der er linedance i Multisalen Hobro i 6.30 fredag fra 9.30 til 12. Der er petang på petangbanen ved Nibe Tennisklub onsdag fra 14 til 16. Golf, det kan du spille op tirsdag fra 9.30 til 11 på banen op ved Solsidecentret. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler, tirsdag fra 10 til 12. Så er der kejlebillard, Nibe Boldklubs lokaler, mandag fra 13 til 15.
bowling på Løvevang Bowlingcenter mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmeldingen, det skal ske til Else Christensen på mobilnummer 4033 0318. Motionsgymnastik i Multisalen Hobro er 36 i Nibe onsdag fra 9.30 til 10.30. Og så er motionsgymnastik i Huset i Grønnegade. Det er der mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Og der er en instruktør til stede. Stolegymnastik, det er i Nibe Kulturhus mellem gade 8B, det er tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik, det er i Nibe Svømmebad, tirsdag fra 9 til 10. Og det var sådan lige, hvad det var i denne omgang derfra. Men min købmand i Farstrup, han tilbyder faktisk vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune. Og det gør vi hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune, hver onsdag. Så har du problemer med at komme afsted selv og hente det, så var det jo en mulighed. Prøv at kontakte os på telefon 98 68 62 08 og høre nærmere. Og det er med venlig hilsen. Min købmand, Farstrup, Nymøllevej 121, 92 40, Nibe. Jeg ved ikke, om det er ved at være sidste udkald nu, men ellers så er en, der søger en alt umulig mand til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Og så er det Krammerhuset i Kås. Det er et reol loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer, og vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men når først du er kommet ind, så vil du finde ud af, at der er faktisk en mere. Nemlig Nordjysk Garn, de har en afdeling. Og de forhandler drops, GB-garn, viking og grå handmade. Vi har det mest i tilbehør, og vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på Nibe Fjordgrill. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Vi fik en gang Hasta la vista med Aya og Melody Mixers, og så før fik vi servicemeddelelse med Bente, og det siger vi tak for, at hun blev oplæst og redigeret dem. Og derfor der fik vi Andy Borg med der Fischer von Sankt Johann. Og så kan jeg så fortælle, at der er ikke flere pladser til gratis musik nu. Der er fyldt op, så nu er for sent, hvis det er sådan, I kommer i tanke om, I gerne vil have gratis musik i morgen. Det kan I altså nå, for der er fyldt op. Men jeg kan da lige, nævne de der gevinster en gang til. De er rigtig gode. Den gule, den er på 2.000 inden for 58 nummer, den blå 2.100 inden for 54 nummer, og den røde er på 1.100 inden for 52 nummer, og den grønne på 1.200 inden for 54 nummer. Så jeg synes, de er så gode, dem kunne man godt lige nævne en gang mere. Kette Bøtger, Grete Klitgaard, jeg sender mine tanker.

Det var Grete Klitgaard med Jeg sender mine tanker. Og jeg tror faktisk, at den var så gammel, at den godt kunne høre ind under lakplader, som kommer bagefter det her med Dennis. Så det kan være, at han finder ind med Grete Klitgaard også, men så går han udenom det i dag. Han finder nogle andre gamle nogen, som han godt kan lide at spille. Lasse Stephens, kan jeg få lov?

Det er jo godt at spørge om lov først. Kan jeg få lov til at holde det? Nej, kan jeg få lov, hedder han bare, med Lasse Stefans. Og dansorkester, det siger jeg prøver igen.

Nemre danseorkester med Jeg prøver igen. Det er jo også noget med kærlighed, så det kan jo være mange ting, når man prøver igen med det. Det kan jo være en skuffelse, eller ja, det kan også være et omvendt. Men ABBA, de siger, here's your brother.

Det var ABBA med His Your Brother. Og så er jeg kommet så langt, at jeg skal til at sige tak for nu. Og Dennis, han er klar med det overtaget til lakplader. Jeg har fundet et godt nummer her, der passer til overgangen her. Den hedder, det er med Katie Bøtger, den hedder Ønsk mig held. Og det kan jeg så sige til dem, der skal spille bingo bagefter. Så ønsk mig held.

så er det Dennis, der er kommet i studiet, og jeg skal spille lagpladet her fra 19 til halv 8 og fra halv 8 til 20 optakt til bingo. Det første, vi skal høre, er Prins Røde Sand med Maltini-kvintetten.

Vi hørte her Prægens Rød Sand med Multini Quintet. Så skal vi høre Arlon Care efter Sun Don't Shine med America Orchestra.

Mine muskler er så bløde som en nybart butterdej. Så det kan ikke nætte noget med Nikolaj. Så blev jeg frimærkesamler. Jeg skulle bytte mærker her og der. Men jeg kunne ikke bytte noget, så det kunne ikke nytte noget. Jeg gav en femmer for et julemærke ude på Ørstedsvej.

der frøken den Buttensjøen spille der ringe. Hun sagde, hør lille Nikolaj, nu skal vi høre denne tyde der. Men jeg kunne ikke tyde noget, så det kunne ikke nytte noget. Og jeg tager altid fejl af glade jul og Aarhus Tappenstreg. Så det kan ikke nytte noget med Nikolaj. Ja, de tror vel, det er løgn, men jeg blev student. Jeg skulle studere. Jeg skulle være kantpolyt. Men jeg kunne ikke polyt noget, så det kunne ikke nytte noget. Jeg dumpede 1912 en kvart i 2003 maj. Så det kan ikke nytte noget med Nikolaj. Og siden har jeg prøvet næsten alt på jorden. Men jeg er et pjok, jeg skvæt, jeg drøs. Jeg tror, jeg er lidt bens heroppe i runkedåren. Det gik meget galt dengang, jeg var til søs. For jeg var skibskok og skulle lave pyt i pandet, som de ved. Men jeg kunne ikke pytte noget, det kunne ikke nytte noget. Så sagde kaptajnen, tag os mere mod til en forsulten hej, for du kan ikke nytte noget med Nikolaj. Så kan han ligge der og flyde. Men så sagde jeg, herr kaptajn, jeg kan ikke flytte noget, det kan ikke nytte noget. Men jeg røg udenbords alligevel, mens morgerne de skreg, nej, det kan ikke nytte noget med Nikolaj. Jeg har også været dyrepasser uden zoologisk have. Men når de så mig grænte dyrene så fornøjet. Og der er navnlig én ting, der bliver ved at knæve. Og det var dengang lamaen spyttede mig i øjet. Så sagde jeg, spytter du din satan, så skal du få noget igen. Men jeg kunne ikke spytte noget, så det kunne ikke nytte noget. Så skvaldrede latterfoden, se mig tørre døren spyttegøj. Ja, det kan ikke nytte noget, dit nikkeløg. Så bliver jeg tjener, men jeg er jo nu engang en ærlig sjæl. Så jeg kunne ikke snytte noget, så det kunne ikke nytte noget. Jeg regnede hverken datoen med eller punktum eller tankestreg. Så det kan ikke nytte noget, men ikke lade.

Vi hørte her Nickel Leg med Hans V. Petersen. Så skal vi høre Champagne Galop med Københavns Koncertforeningens Orkester.

Ja, det var så Pandegalop med Københavns Koncertforenings Orkester. Så skal vi høre en rugbrød til Kina med Kurt Sisters.

Ja, det var en overbrød til Kina med Court Sisters. Så skal vi høre L'Amour med Porte med Daniel Darius.

Vi hørte her L'Amour med Potte med Danielle Dariux. Så skal vi høre So In Love med Patti Page.

Vi hørte her Nat King Cole med A Little Bit Independent. Så er jeg kommet til en sidste lagtplade, der skal høre Here's to My Lady med Nat King Cole.

Ja, så er jeg kommet ind i studiet, og jeg har en seddel her. Det er Anita, der har bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne høre Lasse Stefans med Oklahoma, Majbæk Post og Christian Mølle, Drop en kaffetår til posten, og Flem Gammelhold med Tiden står stille. Dine 3 stykker musik kommer her. Værsgo.

Ja, det var din 3-stykke musik, Annelise, som du har bestilt. Vi hørte Lasse Stefans med Oklahoma, Kaffetors i Post med Maja Brede Post og Christian Møllum, og Flemming Gammelholm med Tiden Står Stille, og vi siger tak for bestillingsstøtten til regn, og til græs musik er der fyldt op, skal I sige. Så skal vi høre Grete Ingemann og Rainbow med Hey Hey, det svinger, og Ella Grant med Hey Good Looking.

Ja, det var citronendrengen. Finder du glæden i livet og Benny Lagten Trio og Tolisøv. Så skør Lars Marco, jeg har været på valsen.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Ja, i 2009. Ja. Jamen, jeg ender om, dengang vi kom hjem.
2: Jeg tror, du skal til at prøve.
1: Jeg kan se, at vi er på. Jeg er kommet bagud. Men det får jeg. Velkommen til Banko her på Radio 919. Og mit navn det er som sædvanlig Bente, og jeg har en gæst med i studiet i aften, og
2: det er
1: Conny. Og velkommen til dig, Conny.
2: Ja, skal du have.
1: Og i teknikken, der har vi Dennis, så det skal nok komme til at gå. Vi skal spille 8 spil, 4 gange rækken, 4 gange puljer. Rækken, ja det er 300, puljerne, de er på 2.000. 2100, 1100 og 1200. Så det var jo ikke så dårligt at få sådan en gevinst hjem, i hvert fald de to først.
2: Det er jo ikke heller ikke de næste.
1: Nej, altså jeg vil da sige, de kan da godt hjælpe i en tegnbog.
2: Det kan de jo.
1: Ja. Som sædvanligt, så har I en plade foran jer, og nedenunder pladen, der står telefonnummer, I skal ringe til, når I i første omgang har en række. Og så kommer I ind, eller Dennis, han stiller jer ind til mig, og så beder jeg om et navn og kontroltal. Jeg tror sådan set, at jeg ved at have sagt det, jeg vil sige. Nej, det har jeg ikke, fordi jeg siger noget tal.
2: Ja, det
1: er det, ja, ellers så bliver en langsom affære, godt nok. Men som jeg sagde sidste gang, nu har jeg fået en ny mus herinde, så nu kan jeg bedre enes med en herinde.
2: Det er godt.
1: Ja. Vi starter med gul række til 300 kroner. Og det første tal, det er 13, nummer 13. nummer 41. 5, nummer 5. 65, nummer 65, 85, nummer 85, 64, nummer 64, 68, nummer 68, 81, nummer 81, 79, nummer 79, 75, nummer 75, 66, nummer 66, 86, nummer 86, 20, nummer 20, 54, nummer 54, 47, nummer 47, 48, nummer 48, 60, nummer 60, 22, nummer 22, og med det, så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
3: Ja, Leo.
1: Jamen, god aften, Leo. Velkommen til dig.
3: Jo, 46-49.
1: 46-49?
3: Ja.
1: Ja. Den tjekker jeg da lige. Du fik banko på nummer 22.
3: Ja.
1: Så der var 300 til dig. Tillykke med det. Vil du være gæstespiller i næste uge? Det er helt i orden.
3: Ja.
1: Tillykke med gevinsten.
3: Jo, tak.
1: Ja, hej hej. Ja. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 22. Og det næste, det er, nu spiller vi jo så pladen fuld om de her 2.000 kroner. Og det næste tal, det er 70, nummer 70. Nummer 17. Nummer 37. Nummer 16. Nummer 24. Nummer 38. 58, nummer 58. 49, nummer 49. 32, nummer 32. 52, nummer 52. 57, nummer 57. 84, nummer 84.

0: 73, nummer 73. Nummer 59, 53, nummer 53, 51, nummer 31. Etten, nummer 18. 51, nummer 51. 26, nummer 26. 44, nummer 44. 67, nummer 67. 27, nummer 27. 1, nummer 1. 23, nummer 23. 11, nummer 11. 63, nummer 63. 80, nummer 80. 7, nummer 7. 14, nummer 14. 21, nummer 21. 21. Og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med? Hvem er det?
1: Det er Hanne fra Majby.
0: Ja, hej Hanne.
1: Hej.
0: Og Hanne, lad os lige se. Du har kontroltal til mig.
1: 47, 91.
0: Jamen, ved du hvad, det var du godt nok uheldig.
1: Ja, det tror jeg da også.
0: Ja.
1: Det var dejligt.
0: Tillykke med.
1: Tak skal du
0: have. Så det var lige 2.000.
1: Ja, det var dejligt. Tak.
0: Yep. Vil du have gæstspillere næste uge?
1: Nej, tak.
0: Det er bare i orden. Tillykke med gevinsten.
1: Tak.
0: Ja, hej hej.
1: Hej.
0: Og det er jo så ens betydende med, at gul pulje, den starter med 1.000 kroner inden for 50 opråbte numre næste gang. Hvis det blå spil, der er 2.200, det er inden for 54 numre, men vi starter med en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 85. Nummer 85. Nummer 79. 59, nummer 59. 12, nummer 12. 22, nummer 22. 61, nummer 61.

0: 38, nummer 38. Enoghalvfjerds, nummer 71. Tre, nummer 3. Otteogfyrre, nummer 48. 89, nummer 89. 87, nummer 87. 33, nummer 33. 83, nummer 83. 42, nummer 42. 17, nummer 17. 8, nummer 8. 9, nummer 9. 75, nummer 75. 18, nummer 18. 67, nummer 67. 67. Og med det så fik vi en vinder.
1: Ja.
0: Ja, hvem har jeg med?
1: Det er Birte.
0: Birte.
1: Jeg er 73.
0: Birte, ja. Har du kontroltal til mig?
1: En vinder. Han hedder 407.
0: 407.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er bange
0: på nummer 18. 407. Ja, den der jo er der fælde og råbte op. 407. Jamen, ved du hvad, der er lige en 300 til dig.
1: Ja, fordi.
0: Tillykke med det.
1: Hvor er det nummer, der går råbt op?
0: Det sidste?
1: Efter nummer 18.
0: Det kan jeg ikke se.
1: Nå.
0: Jamen,
1: ved du hvad, der er lige en 300
0: til dig?
1: Det er bare
0: jo en. Det kan jeg desværre ikke se.
1: Nej.
0: Ja. Du, kan du huske, Conny?
2: Nej, men den der er rød, den er du ikke råbt op endnu.
0: Jamen, det ved jeg godt.
2: Ja.
0: Det kan jeg desværre ikke. Nej. Men i hvert fald, tillykke med, vil du gæstspille næste uge?
1: Nej, tak.
0: Held i orden. Tillykke med gevinsten.
1: Ja,
0: tak for det. Ja, hej hej. Og, ja, nej, jeg kan simpelthen, jeg tør ikke sige, hvad det er. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det var så rækken. Nu skal vi have puljen på 2100. Og det er så inden for 54 opråbte numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 67. Og det næste, det er nummer 63. Seksoghalvfjerds, nummer 76. 64, nummer 64. 16, nummer 16. 68, nummer 68. 25. Nummer 25. Ti. Nummer 10. Tredje. Nummer 30. Niogtredje. Nummer 39. 23. Nummer 23. 82. Nummer 82. 58. Nummer 58. 81. Nummer 81. 19. Nummer 19. 36. Nummer 36. 40. Nummer 40. 26. Nummer 26. 66. Nummer 66. 57. Nummer 57. 70. Nummer 70. 15. Nummer 15. 90. Nummer 90. 34. Nummer 34. 52. Nummer 52. 46. Nummer 46. 54. Nummer 54. 20. Nummer 20. 78. Nummer 78. 24. Nummer 24. 51. Nummer 51. 56. Nummer 56. 62. Nummer 62. 4. Nummer 4.
3: Og med det har jeg råbt 54 tal op. Hvordan ser det ud over dig, Conny? Hvor mange?
2: To.
3: To? Ja, så snapper det.
2: Ja.
3: Men det ser nu heller ikke ud til, at der er nogen, der ringer. Så der er åbenbart... det kan være, der sidder nogen, der kun mangler en. Men vi fortsætter at spille pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 4. Og det næste, det er 77. Nummer 77. Nummer 37. 35. Nummer 35. 74. Nummer 74. 27. Nummer 27. 80. Nummer 80. 28. Nummer 28. 72. Nummer 72. 55. Nummer 55. 86. Nummer 86. 5. Nummer 5. 65. Nummer 65. Og med det, så fik vi en vinde. Ja, hej Michael.
4: Og jeg har en plade på 1248.
3: 1248?
4: Ja.
3: Jamen, det tager jeg da lige og tjekker. Der var langt hen at hente.
4: Ja, det gik godt nok mange numre der.
3: Ja, det gør så. Men ved du hvad? Der er 300 kroner til dig.
4: Det vil jeg være.
3: Tillykke med det.
4: Tak for det.
3: Ja, hej hej. Og så skal vi lige have givet lykkehjul en lille tur.
2: Hun er i blå.
3: Hun er i blå, og det er så den, vi lige har at spille, så den er i hvert fald på minimum 2200 næste gang inden for 55 numre. Skal vi til rød pulje? Der er 1100 inden for 52 numre, men vi starter med en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 14. Nummer 14. Nummer 62. 89. Nummer 89. 51. Nummer 51. 35, nummer 35, 8, nummer 8, 27, nummer 27, 84, nummer 84, 40, nummer 40, 69, nummer 69, 73, nummer 73, 81, nummer 81, 63, nummer 63, 61, nummer 61. Nummer 28. Nummer 6. 80, nummer 80. 22, nummer 22. 44, nummer 44. 31, nummer 31. 43, nummer 43. Og med det så fik vi en venner. Hvem har jeg med?
5: Ja, hej, Bente, det er Camilla.
3: Ja, hej, Camilla.
5: Hej.
3: Ja. Camilla, du har kontroltal til mig.
5: Ja, den hedder 38, 48.
3: Jamen, den tager vi da lige og tjekker. 38, 48. Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Der er 300 kroner til dig.
5: Ja, tak.
3: Hvad så, du er gæstespiller?
5: Nej, jeg springer lige over.
3: Det er bare i orden. Tillykke med gevinsten.
5: Jo, tak.
3: Ja, hej hej.
5: Hej.
3: Ja, og så skal vi fortsætte, og det vil sige, at vi skal til at spille pladen fuld om 1100 kroner inden for 52 opråbte numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 43. Og det næste, det er 71, nummer 71, 66, nummer 66, 18, nummer 18. 64, nummer 64. 87, nummer 87. 79, nummer 79. 3, nummer 3. 72, nummer 72. 23, nummer 23. 47, nummer 47. 36, nummer 36. 29, nummer 29. 39, nummer 39. 15, nummer 15. 45, nummer 45. 42, nummer 42. 46, nummer 46. 67. Nummer 67. Nummer 65. Nummer 7. Nummer 12. 16. Nummer 16. 60. Nummer 60. 32. Nummer 32. 77. Nummer 77. 55. Nummer 55. 70. Nummer 70. 19. Nummer 19. 57. Nummer 57.
0: Og med det har jeg råbt 52 tal op. Hvad så, Connie?
2: Jeg kom ned på 3.
0: Du kom ned på 3? Ja, det er endda kun på 52 numre, så det er jo egentlig ikke så dårligt. Men den sand har ikke noget at lave, for telefonen der ringer ikke. Så vi tager lige stille og fortsætter. Jeg spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 57. Og det næste, det er 26. Nummer 26. 88. Nummer 88. 78. Nummer 78. 33. Nummer 33. 38. Nummer 38. Og med det, så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
6: Det er Bitten.
0: Jamen, god aften, Bitten, og velkommen til dig.
6: Tak. 31,90.
0: 31,90. Jamen, den tager jeg lige og tjekker, Bitten.
6: Tak for.
0: 31,90. Det var nok også derfor, du ringede.
6: Ja.
0: Ja, men jeg kan så sige, at du har vundet 300.
6: Tak skal du have.
0: Tillykke med det. Vil du gæst spiller i næste uge?
6: Nej, tak.
0: Det er bare i orden.
6: Det er
0: tillykke.
6: Godt.
0: Hej, hej.
6: Jo, tak. Hej.
0: Ja, og så skal vi lige have et lykkehjul en lille tur. Og
2: 300 i rød.
0: 300 i rød, det var da pudsigt, som du lige kan ramme, dem vi lige har spillet.
2: Ja.
0: Så det vil sige, den røde, den er i hvert fald på 1400 næste gang inden for 53 opropte numre. Og så skal vi til grøn pulje. Og den er på 1200 inden for 54 numre, men først en række til 300. Og det første tal, det er 32, nummer 32, 47, nummer 47, 53,
3: nummer 53. Nummer 22. Nummer 86. 65. Nummer 65. 3. Nummer 3. 35. Nummer 35. 55. Nummer 55. 40. Nummer 40. 60. Nummer 60. 78. Nummer 78. 38. Nummer 38. 48. Nummer 48. 14. Nummer 14. 63. Nummer 63. 68. Nummer 68. Og med det så fik vi vist en vinder.
5: Ja, det er den her igen.
3: Det var da vældig, som du kan i aften.
5: Ja.
3: Ja, men ved du hvad? Du har kontroltal til mig.
5: Ja, det er sådan set. Jeg er sådan 38, 48. Ja.
3: Det var da fantastisk. Ja. Ved du hvad, jeg tjekker dig, Camilla.
5: Ja.
3: 38, 48. Jamen ved du hvad, der var det lige en 300 mere.
5: Ja, tak.
3: Tillykke med det.
5: Jo, tak.
3: Ja, hej hej. Og vi fortsætter og spiller pladen fuldt nu om 1200 kroner inden for 54 numre. Og det sidste, jeg råbte op, det var nummer 68. Og det næste, det er 49. Nummer 49. 64. Nummer 64. 44. Nummer 44. 31. Nummer 31. 56. Nummer 56. 12. Nummer 12. 39. Nummer 39. 83. Nummer 83. 27. Nummer 27. 20. Nummer 20. 1. Nummer 1. 18. Nummer 18. Fem. Nummer 5. Seksten. Nummer 16. 80. Nummer 80. 2. Nummer 2. 70. Nummer 70. 10. Nummer 10. 85. Nummer 85. 43. Nummer 43. 59. Nummer 59. 81. Nummer 81. 26. Nummer 26. 11. Nummer 11. 76. Nummer 76. 9. Nummer 9. 33. Nummer 33. 54. Nummer 54. 75. Nummer 75. 77. Nummer 77. 84. Nummer 84. 29. Nummer 29. 72. Nummer 72. 45. Nummer 45. 61. Nummer 61. 6. Nummer 6. 13. Nummer 13.
7: Og med det har jeg råbt 54 tal op. Det magiske tal for at få de 1200. Det blev ikke dig, du sagde ikke noget.
2: To styks.
7: Mm. Du har egentlig været, og egentlig godt nede.
2: Ja.
7: Yeah. Men det ser nu heller ikke ud, det der andre, der er kommet ned. Der er i hvert fald ingen, der ringer.
2: Nej.
7: Så vi fortsætter at spille pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 13. Og det næste, det er 28. Nummer 28. 52. Nummer 52. 51, nummer 51. Nummer 69. Nummer 21. Og der var du heldig så.
2: 42, 94.
7: Og det tager jeg lige at tjekke. Nu er jeg så heldig, at du sidder herinde, så du kan selv se.
2: Ja.
7: 42, 94. Jamen, nu ved du hvad, Connie. Det var da meget heldig.
2: Det var heldig, ja.
7: Ja, så jeg vil da sige tillykke til dig, Maggie Winston.
2: Tak.
7: Og så beder jeg om at dreje på lykke.
2: Hun er jo blå.
7: Ah, den her gang fortsætter du ikke.
2: Nej.
7: Yes, tillykke, Maggie Winston.
2: Tak skal du have.
7: Ja, hej. Og med det... Så blev vi færdige med det, men så skal jeg lige have puljerne. Det er sådan, at næste gang, så starter vi med 1000 kroner i den gule inden for 50 numre. I den blå, der er kommet 200, så den er oppe i 2300, og det er så inden for 55 numre. Den røde, det er så plus 300, så den er i 1400 inden for 53 numre. Og den grønne, der står stadigvæk på de 1200 inden for 55 numre. Så jeg vil sige tak til dig, Connie.
2: Selv tak.
7: Og tak til vores tekniker. Men han spiller musik frem til klokken, den er 22.00, så der skal nok komme noget godt musik. Forventer jeg. Tillykke til dem, der vandt. Bedre held næste gang til dem, der ikke var så heldige. Og kan I have en fortsat god aften. Tak for nu.

Ja, tak til Bente og tillykke til alle vinderne og til andre. Bedre held næste gang. Vi skal høre Dolly Parton med Working Girl og Candice Made in China.

Det var Dolly Parton med Working Girl og Candice med In China, et nummer, der kom sidste år. Så skal vi høre Siv Jørgensen med Sæsonen er slut.

Det var Siv Jørgensen med Sæsonen slutter. Det kan man godt sige, at sommeren er gået på held, og det er efterår, der er på vej. Ja, så skal jeg høre Paul Simon, hvor TV Chase er med i videoen med You Can Call Me Al, og skal jeg have Munkerklub med Liverpool.

Det var The Rolling Stones med Penny Black, og det er du at komme og læse mine tanker. Så skal jeg lige holde med, du er mit alt, og weekendene med Weekend Hjemme.

Det var Lene Holme, du er mit alt, og vi kan med Weekend Hjem. Så blev Kim Larsen med Rita og John Mayer, Dreaming with a Broken Heart.

Ja, det var John Ryan med Come On Down, nummer der kom i 93, og Knacks med Justa Hammerfedt, som nummer faktisk 30 år gamle. De giver afskedskoncerter nu her, Knacks, hvis man skal nå at høre dem. Ja, vi skal høre Sam Samuelsen, Hello Honey og Peter Lindy Aldal med En God Ven.

Det var The Beatles med World of Love, et nummer fra 1964. Og det er det sidste stykke musik, jeg kunne nå for i aften. Jeg vil lige læse morgenens program om fra morgen. Det lyder sådan få til 12 Radio Mefjo. Fra 12 til 3, der sender Nibe 19. Fra 3 til 6 er Radio Mefjo på igen. Fra 1 til 19, Nibe 19. Fra 1 til 20, fra Me to You. Fra 20 til 21, Gars musikønsker. Og fra 21 til 22, er det aften. Og med det siger jeg, Dennis, tak for dag, og så godt.